Slišali smo psalm 147, kako dobro je peti hvalnice našemu gospodu Francesca Cavallija v interpretaciji ansambla Concerto Palatino. Pred nami je mala suita Jana Sibeliusa, nastopil bo ansambl Trobilni solisti Kraljeve akademije za glasbo.